Was huset i et skjoldetrepe. De vist i slapp de knie med lås. Aber mor, de har sich geduldet.